0: Tau tai mi toi mni te wa ono ki he valu, malo mo te mā e whewhini pe koe whawhelo ake atu. A e tau polo kalama hono hoko, koe society lea whakatonga ai pe moe polo kalama ki he wikini, whiawhia ko sefita hao urieni o kuiheni, pe mo seasi ilaiu, ta seasi ilaiu ki wha hatala noa. Tata te whito ki he musika, mo e tau lea whakatonga, Kaki te whaloloa, o ange ia ke se fita koe mea, se fita ki nga ia, o wha malala se fita, maa e tau maa e whewhina.
1: Whipa maa e tau lava, maa e whae whatungi a me heni, ange koe a koe ngai whakatabue koe sono whae koe whakao koe whatungi a pōni. Whoa whiwhia whaka ngai koe na ke lave ke ai, maa e whanga maria ke whae ha whakawhi mai, a tau tā sāsi laiu, ke tokoni ke whakao koe proklama koe pōni, sāsi whoki o ku kaumoe koe me mipae society, me hange koe kua maheni ki ai, koe whatangea society ni ko no whingai foki ke puke puke, pia mo whakatolonga e taure ake tuputupua, o tauta te fito ki he whanua tupuanga ki tonga foki, kai umaha ki tautolo koe ni utaka muri, pia I he wiko toa pe, o whakahoko ai whatangea koe ni, whamaratu ki he ki e mena pripo, I hono o mai whainga maria koe ni, ke mau whi iloa kei, pia mo tau kakai, pia pēmu kina tolu whanongare te o mi ha tapa kutoa pē māmani, koe matea ki, ai ka veinga koe ni o ku whae ngāwe ki ai. Ie, ngai kui koni kua mariwa tu whoki, pia tau te sito kei osene tau wike rea whakatonga, pia ngai koe koe wike ni, koe wike whoke no e rea a kakai koe o hana tole whanuani, pia koe tahe mea kumatoa kumaho i ngāpi, tu hai ngai tau pai whatongi hai whanuani, kono ngā kohono a whakahounga I, a whainga maari o mai ki whakatolonga mo tokoni ki hono puke puke e tau rea, I ha whonua o si nofo whainga tā ia ka kai uha nau tolu, a e rea ko ia, a rea whakafonua he whonuani, a kono I ngā ko he historia, pia mo hono, mo whonga na e, na whakahuwai, a ngā hi tūtu uni whakapure anga ke he kehe, o makatū ngai ai mōre koia e naurea. Kaike, ke mua patau toki hoko atu, ko whiowhilaka atu, ai whakawhi koia ki a toki tā sāsi lai usias, maro e lava mai ki he programma e whiowhini, maro mo e whai mga ai mei hena, hange pe koe nau lawe ki ai koe, wiki whakau ni rea whakamauri, bau tonu peke whaha whakawhi loa ki whakamauri ki a koe. Tēnā koe e sāsi, koe whakamu pe koe hiki ke tokoni mai mua, I he ki mea si ipe uwhai ke ai hoha a ko ilo pe ulahe ngai mala e uke I ai ka ko whiri mai ni a ho tau kei koe a he mala e oi musika pe ko hiva ke ta sio ki he ke whonga koe a o kua koe aki a e reso ni koe ni hi he tata te fito ki he ngai fu a korisi koe ai tonga tata te fito ki he ngai apiako o kua koe ai e musika o kai ngata pe I he tau whonga whakatonga a whoki, ka koe o mai koe a o e resoni koe ni I he rea ingirisi. Koe koe tahe unga mea o haka e ni e saasi ka taki, koe taha whoke mea o mauwhenga ki ai ke uki e ni tonga, ke lava o a ko I ngahi resoni kotoa I he ingirisi, pe toe lava pe I he taurea. Koe tahe e whonga lava ai ke whakamohurea e tau rea foke koe vai vai anga ia. Kai kai ngata ai foke ka kono vahe vahe atu e ngai ilo koe o ku mau me ngai sirulai se ngai whonua ke ki he toe ngai kakai whonua koe ke tau inasi ai. Ko ilo peko o Filipona e kai ke tokanga ki he taimi koe nei whai ai a koe musika I hona o taimi. Pena kai foke a koe musika ho mau api a koe se asina e tā piano pe mo toa pārangi na alonge ka mau hiwa whai whai take ki ai. Ka koe ilo ki ai na ke hifi foke se asi I he Kristonga. Pe ko ula vei pena ke mahalo na ke koa neti uluaki pena ke o atu whatongi a koe ka koe ka ke hanga te ke I e. Pe kai ngata ai foke ka na ke hao whai whakatotolo lahi au pito ki he tau music whakatonga. Kai mahalo e lava mai ke polokalama.
0: Sāc mai tau lau.
2: Iyo. Malu mua e... Kalau maari e tonga wato, kano mai ki pulukalama he hauan. Pia hupangat pe ngai patapu. koi amna kon ki tau tano ki he ako I musiki tonga koi koutu I koi mea uku o fai ngofu a pe ia e koi whakawa e koi oi lesoni koi ni musiki tonga o kos fai he ngai kolisi pe ako ia I ae nota ako ia I e tunga whaswa pālangi pe a koi ngahi kongasi pe koi oku oku toi me iai koi ako oi o taanga whakatonga e uka I kapo ke kawi he si lapa whakapālangi koi oku ako I ngai kolisi
3: koi ia
2: koi ai uku tau kei a pito pito pe ae kauwhai ako I tonga whamusika e kou mana tu ipe taim koe lai kamata e ai a sibi skulusi I koi tonga ko a tenisi na nau ulaki fuafua kamata koe ai sibi I he sibi aste a New South Wales koe school certificate I he musika pia moe higher school certificate
3: koe
2: ai a koe e tunga maalunga ena ea uke ai ako miusiki tonga ko atere motoloa nga I time koe me ngata pehe levolo koe o e haere ibingi pero aho nia kuka uia ihe e tupou te sri pe mo ngahi apia ko o maalunga hake I tonga anua koe miusiki koe mea mawinga peia koe ke whakawae koe o e ako miusiki I ako pa ea uke hunu besi whakaponua koe whenga I ke ke ilo a nota pia moe liriu koe me whakapālangi ke whakatonga.
3: Koia.
2: Koutui koe, ai oku whaingo fua ia he kua si ia e tau kei lahi ia e whanau ako pia moe kau whai ako pei tonga ki hea koi koe o e tunga koe ia.
3: Ia.
2: Koe kono ai koe ki hea koi koe whakatonga oku paurewa ke whasi isi I ngā aki koe ai ai tunga whaswa pālangi ka e ngā o eake ai tunga whaswa tonga he koe pui I mea mahawinga poki e he kamata koe o eako I koe he moritoni koe ai hiwa I tonga ura ki pe fi uo I mai kakai me he hiwa maina
3: koe ia
2: ke whinga I mai ke mai soa koe ho naure o he koe taimia koe ia ai na e me mi fa I ua pe ka ko tai ko hu mai la ro o ku mai la pe ya e pe a ko fa hu me ko e music fa I ua pe fa hu me fo kia I he me ruta u ko fa I fa e
3: io
2: pe ko e polifoni ai ko fa si kano te no me la ua lo ko u me fo ka to e nia e na ra ki ha ana I fa I pe I ta u hi wa fa tonga Koe nai mau mahe kau papalangi.
3: Koe ia.
2: Aia koe ngai hiwa pe ia koe, oku mahino ia koe ne tuku whakaholo au pito. Koe ngai whetari aki koe taua alo.
3: Ia.
2: Tuke heange ai u whaiwa pe ia ka kuosi more. Pe ia mahalo koe otu whaka kei whai he tai minu whaafi oku peke mea koe he tai minu koe. Ka koe tautanoa koe hea koe nota. Koe fui hiki. Bia me fo I tuunga hono o e tau ongo paka polinsia. Una e tatau pia tonga e moha amoa mo fish.
3: Iyo.
2: Oku maina pe e nau tunga fasia e nau le e hiwa e.
3: Iyo, iyo.
2: Bia koi fo I maari e fokia ko ia. E koi neongo e uhiwa mai soa. Oku maari e taha pe hiwa e maina ia e.
3: Iyo.
2: Kana e fi uoi. Fi uoi pe ia. E koi tawak fanga tape ko ka pa e ya we hono ko I o musika ki un message fa por lua tonga ku pa ke nga hi pe si ki e ko e ko tunga fa si o pate fito he me ko si akare ki e
3: io
2: ko fo I ki o ku na u pe ka inga aki me mai na e mai so ta mo ha fu e u ko ti ko ngu mai no e ka ta me
3: io
2: e ko la hen ko te I ko ke tunga fa si ku pa ke te hanga o memorize pe te ako ma uloto ku sia kare ki ko ni e lava le vai ki te mahino I e tu ko tu ma fasi he ko e ma tu ko e tu ko fasi fa papa la ni o mai ai staff wia o hiki ai nota
3: oia
2: ta ko alu ko nota ko ke ma alu nga o tau sio pe alu ki olu nga tuke hange e ilo mahu inga po inota pa mo e anga e ne e no no tukunga lo lo mo e nou nou ka ku alu ki lalo pa ku fai ngofu wangi ko e tau tunga fasi fatonga ka ue tunga fasi fai nga ta tahi maamani ke hiwa e ko e tuku mai ke fo ilai ne utahape
3: iyo
2: e ia ko e pia ko e matai fika u ngau e aki ko e kauia he po I tana ki mauinga na fai toki tā moritoni. O la wai he kakaito ngā ia o fai lele I a hiwa faha I faa. Na tati pito ke hiwa faa lotu na ka mata mea iko himi ko u antema mumepe. Ka koutui maalo ka pako e tau mua e tapo tana se pita ko e ko inga ka ki toi maasi lange a honoa ko I herea whakato ngā ai ngā hi nau nau koe ni koe pa musika te tau toi ki I foki si ki he anko e koe si ke iri
3: iyo
2: kupau ke koe si ke iri foki alu mo nota waeu au lere ki nota kakato nota waeu o kui koe kolomatiki
3: iyo
2: pe aku lere pe o wae u si ke iri a ku ma ui a he ka ui fangfangu he ahon me he inga hi awa pe koe fangfangu koe lere mai aki kui ai foki ka u ai kau tangata hai aho ni kuna ulawa e nau tolu ia toi whakalahi u nota koi ya. O ma oe uskeiri lahi, ka koe uskeiri pe koe nai hange koe nai nai ranga aki ki whanongo. Koe uskeiri nai whakahingoa e atenisi taimi koe koe pentatonic minus.
3: Iyo.
2: Skeiro. Ai koe pentatonic ifo koe koe uskeiri u nota nima. Ka koe hinga minus ia. O koe fo inota e taha
3: o buri
2: ai. Kaike kau ki ai.
3: Iyo.
2: Pea koe ahoni, o koe tau ke ia he ahoni, ko tuifono lau ka milata. Kune lava ia toi tāna ke awa ki whangu. Pea kune lava ia o le rei fo iske iri kakato.
3: Iyo.
2: O lava rewa ke iwi he u ki lahi e ufasi he whangu. Koe taimi koe, ma furi holo peka ko I no tau kwa pe he
3: ko ya
2: ai ko e a c d e he kai kai lo e p he ko me ko u ko pentatonic minus he
3: io
2: be a ko tu ko ngai tau ke ko ya o fie ma wa but to ko ni me he mi ka u trata a fa u me area he tai mini he ko pak pangu ko me re ai ku tau pe ko mo tu ata ai he ya na tau sio tu ke he ange pitu mo mi mi ha mo me
3: ko
2: ka ku ka na ka ke se vi mai pe ai ka ka I mo me ko ya na nga hi e pa ko ka ka ko na nga hi me ko ya o ku ko ni nga ta e tu fa la hi tu he a ho ni u me re ai pe mo to e fa ka le re I u me re mo tu o toi au ke tunga maalunga au pito. Ka mo tui koi u ilo koi ia. Pie mau ia ke tāna ki ia. Ki hea koi koi oi musika. Pia moe taanga. Pia moe hape. Whainga mea whika wak moe musika whatonga. Ihe universiti whafonua. Ihe lea whatonga moe lea whapapalangi. Ko tui una whika awe akipe.
1: Mona pita me kona ke la ke ai pe ke tai un ame fa e pota no he poni he ko se ko kamata ko ho la ve ke en aire au nga a ke no ako le sonico ni tonga ne ko si ke iri ko staff ko nota ko maina ko mai so se ko ka to en aire ko ya ko o mai a mere a muri ka ko o si mahi no e tau whakau hinga e tatu la pia ku tau puke ko e rea a tau tolu pe hindi pe he ko tahai a mea ko no whakarea fuke taha he kai lava ke a ko I a re soni ko e ni I a I tonga o ka pahi kai ke tau kore mai pe te tau ka asi mai e rea koe na ngā aki he ku hao e re soni mo no ngai mea ngā ue whakarea mo ngai me ngau to tonu ke o to konia kono finga ko ke mahino ka ta tolu pekoe musika, pekoe biologia, pekoe hapeha whaingare e soni, ka pāko ha ilofo ou. Ko pāpe ke ha umono nāu nāu rea, pekoe tāwhakai uhinga mea u tau masiba rea ai i he ngahi ahoni. He nai, oa mai ngahi rea soni koe ai o a ko ipe he ingirisi i tonga.
2: Koia.
1: Pekoe tau ou ki muri, o a ko ai he rea soni koe ia i he ingirisi, siwi he rea soni koe a pāsi, kai kai peke ke fai hano li riu ke mahino ka ki tā toru he tau rea peko tae uinga e pota ala koe mo kohe po ni o peheni si o kurulama he reso ni koe ni o a ko e o a u ke he tuunga koe na u ke lave ki ai e lava peke a ko e reso ni koe ni o ma umata i tohi ai hani ihi ihe ingrisi pe e to e lava pe he rea whakatonga e ku osi whakanau nau i whakarea a reso ni koe ni ke lava shibi i pe i herea whakatonga o mao rea bolo. Koe koe ngai, koe ne mahinu ka te au okpehe, ai mahinu ka ki mō tōru koe ne kau tūki mō me tau kei he mala e o musiki.
2: Iho, oku, o tau whamalo pe ki he, ki he tuku au mai koe ai whaunga ako i koe musiki. He kono inga, koe kau whaiaka aha koe ia, maa nai kamata pe moritoni.
1: Iho.
2: Hono whakatonga i lea whakapālangi, he? Mai, koe major, ke mai soa pe ia. Maina, he? Pekko hae tau lea tato lea ke mai nā.
1: Minoa, iyo.
2: Iyo. Ka koe u lea kātou ko ia, nai, e, ohi mai ia he kau tangata mei mua. O a umai koe ki he, ki he, potu e koristonga, korisko tupo, mui, mui, uako ko he aho ko ia, lia hona. Kuo o singa au e ake urea koia.
1: Koia.
2: Ka oku keifie mau peke tānaki he.
1: Koia.
2: Ka koe, koe tānaki pa utau pahe ahoni. Pea ukaua e tau, e, e tau kulupu. Koe aha mea ke mahino. He.
1: Iyo.
2: Pea ufa nou nou wange. E tau klose hanga tonu pe. Ke toho hanga tonu mai pefo i lefa palangi o whakatonga. He koe. He ka pao te tau ae tatoria ha. Tau pehe koe. Koe hae miusiki.
1: Iyo,
2: iyo. Koe pupuire, pupuire, mea whakakātoa ia. Mahalo te tāwiko pehe, ngāu ake taanga. Ka koe hae mahino ki ai.
1: Iyo.
2: Koe ai koe puirea koe miusiki.
1: Iyo.
2: Ta whinga ia ki he mea keheke. Pea, ai koe tawangoa koe whatonga. Tau ngāu ake pe una una koe ni osituku mai meimua. Mo whaku atu e u mea fo ou ko ni koe utikai koe ki e nakaiti e au kei hawa taim koe haere wingi na si ngata pe haere wingi.
1: Iyo.
2: Koe mau klasko e atenisi koe i he sibi university mo e mo sibi skulsi. Nae u mea ke he ia kupau ke toi tānaki e ki ai. Eh? Koe ai, rapa nai ke irele mai ko si ai ngahi rea fo ou ki ai. Eh?
1: Iyo. Iyo.
2: Ka kou koutu i sef koe, koe mea mahu inga ia. Pea moha moha mau e kau whaia kou tupe uai pe kau whaia kou lerei tonga e mehinga he kolisi e la peo to omei ke nau ke nau wako i e tuku ke heange e tau alu ke taa ngā pea moe hiwa koe tau tānoa pen i he poi peisiki koe koe ai nota koe koe ngahi kerefi u ngāo e aki koe ngahi ki koe me ea koe whapalangi pa tau to omei pe te mpapalangi ango koe clef, eh? Tau ngā ki pe kerefi. Koe staff hok, u tau ngā ki pe koe staffu. Pea moe nota, koe hāhua u mea whatakini kāne koe whika ake moe tunga whasi. Te tau tonu peke o te tau tuang ka tau ngā ki pe ngai e mpapalani.
1: O koe ebe foki pa moe hange kona ki lawe ke ai, siokon whakawhawha ai. Koe foi rea te noa foki a koe o mai me he me ingrisi, he?
2: Koe.
1: Kaukai ke hafoi rea koe a kamoe olo tō ki ai. Kaukai ke hafoi rea ke koe tau ihe koe kano kano, he? Si o koe e lau lalo, ai a koe koe no tui fio ia koe ngahi rea mo ngahi whahai ku tau ngawe. Aki lau lalo, ta tau e moi pēs, he? Pe koe re o mao lalo taha. Pe ku hūre mai, o koe fui re o kui koe kano kano. O koe kui loke koe ofi taha maha koe olo tō ki ai, he? I'm here. That's alto. Hau e te noa, o koe mea koe sopilano, he? Soprano.
2: Koe.
1: Pe katoa siu ke ngahi mea rea, whamea e fimo ala mea pehe. okulahe ngai rea peku o si mahalo koi koe mea mawinga he ni ke tau ilo he kaike lawa ke tau mohurea ka pate ta nofo falala ata ata beke he ngai tau rea koe noko mau kuo pau ke tau ata tolo kai haa pe koe kore pe koe ohi mai me ngai rea keo tanto a Filippo o he maheno ka Filippo ma whatanoa ke mea koe ni ai ohi rea ai katolika na ohi nau tolu me rea a Latina mo e rea whakariki pe mo e rea Itali rea whakafranche e
0: se fina e peke ke utana ke atua hei pe maa pe e peha lau gea sas ma tui e toki liriu pe ki he ono nima ono fitu i tonga e mea na uiko hiva kreko orio
1: i koia
0: pe a ku okulai ne faa pe hono hono staff on pe mono maino o mau o ku ilongi ka ku winga pe wai atu e pea e ku kau pe mo ia ia i hono tau pe na e pe mahalo ne kaunga mai e ku sio ki nau keisi ake koe maungahi o waulotu koe na e uipe koe high mass na e pau ke o mai e toko ua toko tolu na nau hiva ki nau tolia i ha whaahinga harmoni pe ia koe harmoni whaka kere ko orio pe ia pe a ku whao me ni hia o whaka eke ke meiko tang koe ke tama ke fuwa o kia e koe nau kau pe he kau hiva na kai ke utaki au koe koe mui mui pe
1: ko fanon ko he high mass mo hi ma ko na ko ke ai mi me yo fi he ta ta hi ma mai no a ko e sa si e ko hi ko fanga tanga ta ko na no ta he ko e so ko ai ni ki he ko ana la tu fo ke ka pa hi vai he me to tonu ko mai na pe ya na to ma ko ni ko fa fa fa o o mana ko he ngai a ho ni vela me pe ko ka ko ma ko la ven sa ko ki he ma uinga I love pe ke o mai hare so ni muri pe ko ha ilo me ilo muri ke e ako ke poto ha tau kakai o kai ngata pe i he i he reso ni ko ni ka ko ai whakata ata ki si o ka pai whakahingoa pe ke lava ke tau o mahino ka ke tau tolu pe lava re vau ako i o tau poto ai e lava ke fai en he reso ni ko toa pe o ka pau te tau nofo hifo o whakapapau kono uhinga ia kono maha uhinga ia mea koe ui koe ako ke vahe vahe mai he kai ke hame ea lava o puri o ka pahi kai ke lava mahino ka ke lau tono. Kai kai ke mahino e ka pau kai ke hatau rea ki ai. Pe ka pati tau whakafalala ta ta pe ke tau laki o ako harea ingrisi pe tau toki lava poto ai. O ki ai e toko lahi tonga ko tui te nau tupu ake e ke e no no ai ilo pe kai ke nau ma o i foko ia ai nau ilo ke ngahi mea lahi mo ngahi mea loloto he toenga ngai sivilaise ke he keuhi maamani ko hiko kai ke tau hanga fafanga ta hanga ko whakatapua ki nao tolu ai rea ko umahino ka ki nao tolu ok ai pe ai mau inga ta lano kon mo kohe mea koe ni koe umahino mai ai ai fie mau koe ke ohi harea ke whakanao nao aki ai ngahi ilo ko fie mau ke tau au sia te e lama ke fai e ni e tonga e fai ngata ke tau maa wiri ke whakahau koe na ngai whanua muri u tau taka muri o loai kono ngai koe na ngai fai ngata ia nao tolu ia nao tolu pe ka koe mea koe fai ke ai fai ngā ke lama ke i he reso ni ni pe moha to e reso ni pe ka koe whan pe ke maha whanga maari ke tato e tala noa ke mea koe ni u kulahi pe ngai mara uke i ai ka koe ni kulava e musika mahalo pe ke i to e pe musika ke programa no hoko ka koe ni ka maa Filippo mo e ngahi ilo ke ngai whai koe ni tai e tai mi whamaroa to la mahe po ni ta whai ake e ka tato whi laki taim da tau e pe i he wike ka au titu tolu noa polo kalama ia a e Society de Afratonga, malapito to tasia si laiu, pe o mara ko flipo matlava mai fer mari koni, ta to filo ki ai.
2: Malo,
0: malo ta.

0: Kole ki ma ufa malmalo atu ifa tap koto ufa afagad me faleni pui pui ang hem ho eik ka e fra ho kote po kalama tuto ahina pe amo e pie mentonga pe amo e kulupo ko silio e ka kai fifini tonga o Aotearoa ko vahe vahe atu ai e ngā hi hala fononga mo e ausia e ka kai fifini tonga pe amo ngai ilo mo e fonga e tokoni mo aonga ke te tau tolu pea ta fafitai fo ke wikeni ko e tau tu uta he mahina tariui o hafa fine tonga ko au litia Vea Simpson pea mo e seta finau o ku tokoni ka Filippo e fia fini ke fahauka te tau polo kalama pea ku mau fie fia lahi ke taritaria anaseini peioneti o anaseini ko e fa e fitaia o ku lau ki ai palo vea toltaha me he noa te mama o me kulupu makafitori aki i tai toke lau. Oku man me lia ia mau pekau me mipai kulupu, hono whakahasino ya anaseini, ai mo ui whakapoto poto, mau fatok ngai, talum he kei iki ene whanau, mo nau ki market he vehala, he ngahi fua i akau oi vahe fonua koe ni pea mohono mahu. Hoko moi mori hono hoa, kai hoko atu ai pene ngā ue hono a koe ni ki whanau o na wau ke university. Pea kua wai e toko taha ya te ngā tōl koe toke tā sino. Kono a pio, teo aki e ngahi ngowe i tu a mofare. Pea kumau mea toko ni pemene ngā ue while oko, pea i kai mālo lohono nima he ngau e whakamea a o whakatau. Neu eke ke hanseini pe kone lo akau mei feo kwa ake ne lalanga inu silani. Pe tara mai, kone lo akau pe mei motu i haapai. Ka kane motu hia ngai supply ko ia i he mau mau lahe nai hoko ki hunga tonga pe amo hunga toke lau. Nā ku ofo he loto lahi pe he hataha. Ke hau peia ki heni o kei o mai pe ene ngahi supply me i tonga. Pea kaike, kua fulahi e kutala noa mo fuloloa, ka e hoko mai a ana seine tok whakamatala le lei ke ene ngawe. He ku neongo na e tu o e ngawe koi i ngahi lo akau mo mea me i tonga. Ka ku kei hoko atpe he flex mo ngahi koloa kehe kehe o e phone one. Ka ko koreange he ka Filippo. Ke kā taki kai tae mai mua e mā i mua whanua mana, kai hoko mai ana seini o vahe vahe ke tau inasi ai mālo.
1: Mālo.
2: Ko kore pe ka teini ke kamata mua takoni uku teke māo fui fasia ka taki.
1: Mālo.
2: Ia.
1: Mālo au pito. Te fia lahi e fia fini li tia, ma loa pito ma whainga ma lie ma aku ke u kauwhakataha mo kumo tolu e fia fiko eni. Te ke e whae ku talanoa atu i he whakatalanoa ko whae li tia, te u laki whakahoko atu pe au, ku hange ko e lawe ko whae li tia, ko kingoa ko ana seini pe yoneti. Pe an, ko ku lele mai me ki motu ko e ko mango, aia pe ko whamata ki a litia, pia kokoa, pia meilofanga, pia ne ma nofo pe itonga, ma hiki mai me itonga ki ap nofo, o nofo e ki ikolo ai ko kai kohe, aia ko e tau a kene tolfa e ko nofo i kai kohe, pia ma loloihoa i he wa whetaha whaa, ka ko ma mau anga mo ui, nā ma hau pe me tonga o koe whangafo i mōli koe ne toe koe me he tōri foi a kaua e fon wani. Ko ia koe mamau anga mo uia koe tōri o i mōli o whakamākete atu he vehala. Tai mene ihine malawa mai ki o kalanini o whakatau ai. Pia hau ki atu unga ne puke lahi ai hoa pia ne malolo ai. Kau kei hoko atu pe ngā ue. Ki whinga i e whanau, ai koe ki whanau na e toko ono, tolu whewhine, tolu tangata, ki a ko i ki nao tolu. Pe hangepe koe whakatala noa ko whaeli tia. Koe tonga whaingata aneu iai he mole a huse pāniti, kana kwhalala peke o tua kene omi a iwi pia moi malo ki a te au, ki whakahoko a ki a tau hio ki whanau. Koe monia koe ku te fito i ngā we, nā ku omi pe ai lai loa kau pia mi he whakato ngā o whai ake ku lālanga i Nusilani, ke tō koni ki he mā whakatau atu e fō i mori i he e mau no fōmo e ki whānau. Pea au ki hatu ngā mole hoa, ka ki hoko pea e ai ngāwe nau whai, ta ofire wa e whakamaketi kau kei lālanga pe o au mai ki he taimini, o kou kei lālanga pe, ko ku tau ono ngō fulu mā whāeri, o kou kei lālanga pe. Pea koe pene ngō he taimu ni hukai ke maha lai lo akau, ko whakao ngā e pia moe lai lo akau a Nusilani a Flex o lalanga, pia uhanga o tuaki atu ia o mauai ai ki seniti. Ka koe mea mau inga taha pe ki a te au, nai whai pia e ngā ue moe whalala ke o tua, koe ia tene omi a iwi ki a te au, ke whai aki a huku tauhi, whai aki ku ngā ue, ke whaingai aki e ku whānau, pia kona wau ke hatu unga, kai ke iaha pole pole ai, koe langlangi, ave kotoa pe ke o tua, he koe ia kune fuaki mai ai poto, pia moe ilo ke whānau, koe mea mau inga ia ke te awe ahon, pia ko fiefia lahi, neo ngō hangepe koe taimi lahi, koe kulea anke ki whānau, ouana a ngālo, ai mo uina mau tupa e koe ki foi mori pe na e whakatau atu. Ne kei ke mā ngāwe, kana mā malohi pe ke mā whakatau e foi mori o mā ue seniti. Pia moi lālanga koe ne uwhai, hange koe ia kua tala noa ki ai alitia. Ka koe mea mau inga taha ki a te au. Neo ngō na uwhai kotoa e ngāwe mo uni mea koe ni ko ilo pe koe o tuāia na ne fuaki mai ai ngāhi tāpuaki koe ia mā aku. Ke ulawe ai e ahoko eni pia moku ki i family. Ko ia e whakatala noa ko whai atu pia moe whakaloto lahi. O kui kai ke pehe koe tau koe ngā we pe i e whare ngā we mā wai ha seniti. O ku lahi pe koe tale niti pe ku ome o toaka koe pia koe mea mahu inga taha pe ke tau loto lahi. Ke tau tuu hake o ngā wei, ai tale niti koe au atu pia te koe. Kai ko ala ngā ua whale ngā ue, nai pe ki taimi, ka nai lahi ange pe e ku ngā ue aki o kuni mā, ko ilo koe, koe mea ngā ue o me o toa whakafo mai o kuni mā, ke ngahi e ngahi mea kehe kehe, kai koe lalanga, mea wai mo ngahi mea na kou whai he ko ngā ue whaka mea a, kai koe mea na ku ako ki ai, ka ko ilo koe tale niti pe o me o tua, ke whai a ki ai ko ngā ue, o la mama e ki se niti toko ni a ke hoku ki family. Pea neongo kua o whanau o lava takta tu e te ki nao tolo, ka ko ke whalala pe ki o tua, ko ku tauhi, o whakafau mai pe he ku ki ngā ue koe nau kamata i tonga, o ko omi pe e moia o hoko atu ai pe i Nusilani. Ko ia ai whakatala noa, pe mo whaka Afrika te ki tau tolo ngā he whae e a hoko eni, o ku tau whalala, ki ho tau nima, he kai kai ho tau nima, kei ke aha mea e ma mo e tau whalala ke o tua, o kune omi ai a ngahi lelei, ke tau inasi ai i he ngahi ahoko eni. Ko ia ai ki tala noa pia ka pauto iai peha mea ke whehu i mai ke a te au, o ko fiefia pe ke toi tala tali atu. Ko ia, malo au pito e mau whainga maari e.
0: Anseini, ki mua pepea a whae mai e seta tau wha malo, ko whamana tu atu pe wai whoki hoki i pēspe whata wai ho o ume ai pakoe ospone tau pōkara mate ke kore atu ke o mai e a linko ke ki pēsko ya o fotu mai pe i lalo e ke tau guata ku fie ilo pe fie e vatko pēsi pe a vakai atpe ke ae kou ilo oku ke fratau mau pe tai me ta faho ke ilulu ko oku ko fratau ke uhange mai ko koe ukai pe ke ea tai mia tuku noa i ai ho tai mi ta e ai hano hafounga ke mau mai ai hatoi me ahe
1: oia malo
0: tuunga ai e fie fia mo tau kau fataha mo koe fia fini kai kamaha ku kutsaya ke tuka e seta ke nehanga o fa malo ia mata fia fin mo ko ate tau ngai fa ma po ke tau programa ka hoko mai malo au pito ana sei ni ta ko
1: malo
2: e on fa fine on mo ki fa mari ki fa sne ku mi e fo no mana ko ne mo tala no ki ai o ka ke lava ta ka ku ai pe e e totaha ko lui fa me baba une la va peu hiva mai ka wa tu pe ke ki fa holo ki pa to o mai ai fra ma po po e seta
0: malo pito malo

0: Hawa tu tonga ia me he kalapu wha ne lua. Kuma mea mai ki he tau programa whelafo aki, pia mo e pie mentonga. Ka veingai ne ua kufukotu atu, ka paguia hao ka veingai au, peke rima e pe mo ia, ka tau suange pe lava hata utala noa. Ok te eki peke ngawe mai e laine ia, noa walungi au, noa, nima, toltaha, a e laine. E lau peke ke afeha ke o... O te ke like mai ka ke ai maha mea I he Facebooka ko inu ke pe e kau mea kuna o a ke pe a like pe mo o tal tari ai pe ka ko e ka venga o lua ki e ki he te teu atu ko inu filifale area ko he ku mahu inga pe utoka nga I he ni o ke ai e wha I whaka politika are ia ta pepe ko e national o ku to en forma ma fa ana ki fra le le fra economica na me a ogulele ai a economica o e fonua a pe mo na hi ta fa ki ko ya o gele va pe mo ta fa ki ki left o guiere me a ku ka ki ai a fa I le pa o no si o ki he kakai pe ne foloa e tau ofeina a reipa ko I ko e tau ngahi whi mao ki tau tolu bena pepe tēnā o maha ngahi whenga maari mo ki tau tolu ka koe ne tu urewa koe he taimini o ki ai whai koe hangi koe green toka ngai green ia ki he ātakai toka ngai green ia ki he ngahi whakamore o tau whai ne hanga mau mau e ātakai toka ngai green ia ki ngai mea pau ki I hema pe fuku pe mo e green mo e kakai kau maari e fuku o kui ai ai whai ia hangi koe New Zealand First o kuna o ilo atope o ku kau ki ai I polisi ia a pita ko toka nga ki ai pe ku ai koe toko lahi ura ki pe ka pau o ku ke nofo fonua koe ki whiunga e nofo fonua ia sitseni o pe he pita koe sitseni ke wahe koe me he benefiti koe sitseni ke whiri
1: koe
0: pe whiri lewa ka pau e hoko mea koe ia e toko ho whiri peha, te ke no foi pe ai, koe ha hao lau. Koe, pea ka paurewa te to o pea mo benefiti ia, koe I he koe ki si tsin. Koe whaka maari ni, koe Win St. Peter's ia, pea mo e...
1: Koe mea fwke, Filippo, e tau whiri, koe utui lahi e whanong holohe ngai politiki, whai holohe ngai kala whai kawa. Koe ngai politiki ia, oku, whaahi ku nau sa'i ai nau tolu. Ka kwa ke nau sio nau tolu ia tau tolu ia koe hae whaahi inga polisi pe koe hae whakotu utu u tene ue si ai ki tau tolu. Ai e kau lerei ka koe me ke kau kou. E rai mene. Ai a koe mea kou tau sio o koe ku hinga e pe kou tau. Tau nofo he whaahi national opa tau lue lue ai pe national opa tae ilo u mea kou kou. Koe tau lue lue he whaahi green upa tre tau. Ka ia ka koe mea kou to tonu ke tau sio ke ai. Ke tau ilo I pe koe hae mea whelave I pe amo koe e kau lerei ka koe. Mwe fotu utu ke fai e kau ke ka haua o. Ai ko te fito ia mea koe uhinga ia whiri. Pea o koe autoton ke tau siofi e ngahi laka pehe. Pea ulahi pe foki pea mo e ngahi mea e na tau lave mai taimi ko te langi na hange mai ha una kai toe ai visaia. Ha ui ka gai ia ki hemi. O no o ma wai fai ngā maari e.
0: Ko e tahanga pe mea ufanoa utalanoa ki ai I he tau le tio, he... Ane afi mahalo, koe tamo koe ni o afa ana.
1: Ana,
0: he. Ai une whiinga e ia ka pau o ku hangi koe ni. O hangi hane visa mahina e tolu. Pe ka pau e hao pe ia, paka toi o se visa pungpung ma wahi a mihene, foki ka ki maumau I ha halao. Koe. Toi au mea whaka maari ke toi foki mai.
1: Koe. He.
0: Ka ua e apala ia ku hangi koe, ko haki fuunga mauanga pa anga pe ia, koe pe tuftufi. Koini, e ko tau atu apalai pe tō tōngi mo e hāfu, eh?
1: Oku, koe mea lahi e taimini ku hoko whanau pe I tōnga ngai mea lahi. Oku, e hau e koki he niu pure ia he toke tā. Uhi he koe tene sivi I koe kita, poka hai tunga kutei. Pea toi sivi, pa toi sivi.
0: Pea
1: osean koe koe pe... kota mata tau pe o kung ngawe impression ko ipun ito si Vikita. Ma ay ko fagi me afe nga paang ape. Kaku kai ke toi hange a time ni ko hange ko time ko Filipo na ya ka tangata na utu mai he. Ki he me afaka no na na kai ke na ofe ma na to ha me akika. Pe ta tapu pe mo et ka tu ni ko afe. Rest in peace et ka hange ko no tehina. Come, ako e matakaria ana ukaula he tau iko ni oi me ako ni ko finga ka kai ke na uno fo fo nua ko ni ai ago pa go malo at be go pure pe ka to tanga tai go ya go pe pe he mai be go pu ko pure in ki tau to le he matakari ke pe ago hange e ngari mama fa ki ai ai go time ke tau to fata he ke tau to ha ke a fi ka he fi le tau ni te fa hai ho tau le o I go, ai kakai unau he nofo he fono o nuto unau toton ke nau fili e kai nga tonga mu fanongo mai ko tu i goe mea goe ke mu talanoa i pe tanoa he kala po he vave pe a fili fili po eto e pe fo imahina e tla e ua tamu kong ua tau kau he fili pe a guo fio fet pe giai guo se ata be fili ia he taim goe ofetu giai ki fai goe mea lahi ke ke resisita pao ke resisita
0: iyo Go fenga go pego que to gat be a necesita ko kite la e ga la tuya ajo ajo valu go o no ve ma ko hala obitoy oya ka ya ne ta mi go na te la to gat be a ko ya necesita e yo ka go ni ku firma ma hala wiki ya ke fra papa u
1: pe ka pa ko lia du ha form ki api go ke ko ke fe mau ke de frafon o form ko pa o de si ho fo fe ala ki ko tai mete to ki frafon wai o to frafo ki ki fraton ton wai mra tu ko ko u me ago ta hu ye pure anga ke ko ko ko to ta ko ina fili to ta ko o na ilo brado pe na ke ka u ka fili pe kai we ku ya ho fika o ku ai ago ko ka wa e fa lo to la ta u ka inga ke na u nga a nga ki time ko ya o ai o guitarra ka papiki mo me ka ai fili pa to ki o guitarra papiki we ata training
0: e poi era gentlemen ko i data no mai be ka foto an e
1: poi
0: a to ta ko ni ke ka mai ke ta programa
1: io che tau ca venga foku per tau sio che te ufili e au che hai che ca venga coin coin che pe tal ho totonga i ho totao vala anche coi me agonna che fonna che fatan ma che tanno che media e anche coi hai che coi
0: cosione nu che la ine
1: cosione ma lo è tau ma we fia fini ma lo è cau mai e tau polo calama da na che mai che tau polo calama
2: Foto fagat bagi he, ihe topik orang aku mai kita salah noai.
1: Oh ya,
2: madu aku, aku mereka nak kafe bagi mua aku. Kau tahu tahu dulu kan pasti dia tahu. Saya yang suka tu helai ba.
1: Oh ya,
2: tu mana tu mau beli helai ba aku. Kau parti aku kakai.
1: Oh ya,
2: pernah umi mahu dah habis kau nonton angai kakai. Kau yang hai ubah di kau yang kau nasi nolong mea kau mea kau makan dah kan tau dulu kau pahanga,
1: kau.
2: Kapa unape nato ya kapa kerja apa anga ya kerja apa, faler ekonomi kau ya mea kau mohon beya, kau. Kau mea kau dulu kau makan kau puri anga nasi nolong, kapa kerja hakak kau ya, ele já buranga ya eh pa ya ga ga ele já banga ya eh ou vi ma bide que tonga ga ga ele pa que mo ele ga ga ele ha que mala ba ou mo ele tu fa economica ya oi então jogo bem daimin pa dale huma en esse novo daimin algo pare mala ya bido ho ko no sila ne daimin eh como ela hien então jogo que homeless eh he kakai ko na go go go ya na nga o he tai ni ni pa na mo ho lo pe he ha la ko ta lu e tu anu sila ni go re ko ti la hi ta ha ni ai hom he si go ne kakai he ha me na ho ko ala lu ke ni so go ya o tu ri na to me ma he u fa re ko na go go he na la ha go ri pa tu ka do ki ai pa ga ga ni no go fa ko go tu ri ko na to lu me ya ai ke na alu ki fe ya he ano tu ri ko na to bo me be na go ko yo no fumo yo lo he halam de eh ai ba me gusta no voy a tu que está en mí pa ku fra man en mai be yo ka kai yo o volti que no lo volti que he rei pa go lo go hago con el tuve este mi gusta pa pa no que está en mí pa go da pa toca está en mí no ko mo malo go go wi go tobe malo go toca te hago to que una o sin o una mama he plano una de gasería pero no hago no yo no tengo forma ni pa ku mama fa go tu que está en mí. Pues no ni voy que ya la mae pero nada con ni que nada más tocó ni más falla mea. Nada para mae de mi ni nada con penicilina, güey. Con cuestiones,
1: moni au bito ho fraria au fai, tu un acuta ya en ahí a honi, ¿eh? Con me la hifugen gata autolu que ta wo firi. Que fue para problema en la ganga y mo quita autolu y he firi coi co si. Na dau ki futo ko si au pito e toko lahi kakai e whiri ai a koe mea lahi koe a whiri e hangahi o tau o siro tau si ope he o ngongo me whaka aho ke ngai mea tau whia ngai mo ngai aho ni koe tu koe taimi koe mea whaku whai ai koe kanau tolu ke o whiri ke kau he whiri ke kau he lau koe mahalo koe te fito i mea lahi pe ia ne ongo e
2: con un boni bone ma come che termini come ho uno per termini come con quello lui questo non con così un qualche che tiene hai poi ne con o mai con cosa ne sino on alta la con ago una tavola tu una tavola che pa con tex after tex ma fa il tex ho un futo tu puoi così come ho fatto io con questi termini ho un futo a fare a me con questi termini che si che cai e dai mini che come uno va da gioco che hai dai mini ya a parte da fili che ne sono lo come be ho ho ho poi si è caia e che batte eh o voglio ma ho fatto che da dia che fa un mio con ho con io ho la ca caio una o sta fin di te se dai mini eh con hinga con poco che che hanno ne sono lo o fai una i palo mesi con una o fai con una col kimmo una na dalla o eh ha pure una i palo mesi no ma poi me da ho eh quando me lo fai che tu ma sto poi no ex eh vuoi dire che la mamma o fai a fai a me quando no parlo me se vuoi che mo
1: che
2: mi ha fuoco che hai che ta urava con la fuoco tu e fu ca hai la hai che mi ha non tala ne sino lo sto fa cau per me non lo tala no per te mi ne go co eh con padre da fuori ne sino lo tala mai go put the money in your back pocket or whatever ma va put in a big hole pocket that's in my own eh
1: malo to sione ko malo e Filippo ko ta haya o me ago pe ke hanga ha ta haya ki ta to ka tau ke fra politiki o to ku fra ki ki mai ai u policy pe ko u fro tu fra ka ke mahi no i he to ta hafiri he ko nga u e ana to ku na u policy ana to ai fa ya ko ke fa ai ago
2: ko ai ko ye fe tu u hen ko fe tu ya ai ago ko ka ngolo ta la mena be uti hawe no fa fe tu o tu mari e ko fi tu ko ni ko ka ne ya fi tu o mama sa ma fi tu ko ni ko i he sa te he ko ka wi fi tu ko ya ko ne ni ko to la ka ko no fo ko he ni ko ka o pi si ni si pe he pa ko sio ko ka ko usai ni ko ni ko ko ai ko ko ai ko tu ko ya la pe ya he o ke no ko ke te ta ka lo ke te sio ki ha sai ni wa sia re pa he ko ni ko fa ki sai ni wa so lo ko he ni ya ko sign the was ago and this no law because act eh I go was go here or but this was at at sign in I at the bar was go here and go for am man man la go for but que o kakai o fury que me ago no una lo una
0: Foi meta, tu que foi fácil que eu tô gato e foi meu.

0: fighting alma mungkin dia mau kau ni kalau dia ikut akal.
1: Ai be ho dei wan ao ya ko malu ao me fatu ta magi ma ho inga nge ya I he tau
0: malu to me ko bo bo ui di ko la emocion ma ho inga bu de e tau tau ke te more ha tau tonga
1: ka e
0: sa de tau ti ti ko me ma ho inga ye ko
1: malu malu
2: Tamai ko ya kai nga malo opito ke fai ngon buna u lave mai ke ka venga e poni e filipo ku ka wen ne hange ne ku u fu ma winga ke politiki e
1: tari mai ta
2: wala mon
1: e ko fa fa ta hen ku ma fa fa ta hi malo e ka mai ke pro kala ma ko e la ine ni wata ka ko
3: Alo bide tamo e biafini mo e tamo na awe e mo o na awe e umari e bide e e ago po bide bide ya ke hange ko la we ka tanga na mi mo e nga i fodudu me ago ai reipa ko e Tain pego nai nesnolo ai, nai holo mea kotoa beia, nai makape mea kotoa beia. Kogonofo he, kogonofo housing.
1: Kwee.
3: Ea, tain pego reipa, nai angape housingi, tain pego toa beia ku palopare mai, oku fare oku report ke housing pe housing leva kapau ko palopare ma hau oku fare kau kau pe oku pa flumu pe oku peito pe ko me pe oku fare ko pa pe kina wanga na toluia o seni mai ai kakai kina o mai o sio mo ngahi o ngahi me koia
2: koia
3: wike ma na gozi palo pare ma hok peito a hok exisito existo o mare uia e ondangata e ku tagi housing seni mai e panga balungi au e po I stofo o e mo dalang E taimi ko e nai haube hausingi o ngahi mea kotoa bea ko pie mao ke nao mao siyo ki ai mo e tena utoki nao zontolu o no ai pia toki tā pānga tāha pānga e ua e o ware uia e o mai ko e loto ma mahi lahi a mo nai ka koe whakamatala mai e nia koe tokotaha koe mihausingi koe

0: koe whaafokeni a siare iongi koe hivai ni o kioloi koia sio ata hivai koni utoua koe taha foki kakotahine fokia minna kolo ae fasi koe ni maari apito apito ae fasini kage koe taptaimi osta mini te taha wapa me he taha i he pongpongini kata foki mai ki he tau polokalama kata foki kadang pe pe ko okumo ui ai me pe ko ui pe ko wena ko ata go mo ui ma ene me a ko e ko mai mo ui ma ene me ogu e ko mai kadak ka ke on le ai a programa i pe ko ka ke kata foki mai ta u ka venga hono wa e pong pongini ko e ko tariu i septema mo hono mahu inga ke ho ai ki fafine i he otu tonga pe mo murini foki ka ta ki otu mai hatala teu ki ha me mahu inga ke kavengani pe ke lava ke lava ke fai me ia ha fehu i episope malo
1: malo bito de dabak ia ka venga mahu inga o pito pe a hangi koe na tau talanoa ki ai he wike kōsi. Ko e mahu i ngā pito e mahina koe na e hoko ai pē pe a mōi o mere. Nāne tupu ake he o mātua ko soa kīmi pe a mō ana. Pe a ko mahu i ngā pito e kāinga whanong pe he kau tōru. Ko hono mau inga ia na nau nofo i ai whakoko ai o e wiki koe ni to wiki tari iwi to koe wiki whaka septema. Ai aku o kukau lahi au pito pena o ipitania na kaki whakatoa nga i e nau tolu na fu oko i ai. Ka koe kau eni ia mahina i hifonga e tau i he mahina whakatoa nga ko tanumanga. Pe ku kau ia e ngai mea mau inga au pito koe tānaki mai e ngai whakaukau ko toa pē, koe ngai kukukuku ko toa pē ngai whakaukau o ku makehe a mahina koe ni e mai e tau koe ni. O ku mahina pia e mahina e whaamiriu tau whamamawhai tonga a e ia e whakamete mo e sapat whae e, mo e sapat tamai. Ka koe mahina koe ni u makehe au pito ia. A hono langi o kumau he hou ki whawhine. I he tariu i septema, pe hui i he taha koe whaka septema. I tonga i historia i tonga o kukaiena, koe anga e whakaukau, koe hiri, koe ia ta kawaru tolu whā. Pena kai ke hoko hamea ki muaka koe, anga koe e kukanga ke ai. Nei, kato taha koe ni ko son besede tapo ia. E ngai whekumi lo loto lahi ki ngā ue, ngai tamayo sia siu. Pe koe kau ia, ngai mea koe ia e te hono koe.
2: Fifu wape.
1: Okoe uke ma moi toia. Na moi koula pe moi siri ma o kake fata tau hakia. Aia kula me kai e tohi palo vea pe va tolta hape stolo noa me tolta haki ai e no mau inga e se fine fita. E aku kau ia e he mahinga koe ni e ka inga e fononga mai koe ki ai o ku mau inga au pito e tane o pepe pepe de sasi koe ha sasa kute ia e tonga kako e nahi slotu meta tisi oia o ku nalu se pite a pena tolo e kou lua ki e ni koe ne kai de epe koe septema e a ua tuai ki kau ngā api e tufa septema ua te ki kou mea kai i e septema tau fa tau fa alofa pete a tolo ria o veke veke ke tau sio ki he mahina koe e ka inga koe koe koe kau ia ihe ngahi mea na mahu inga na nafu unofu ai o toho a ki ipe ke whaka mahu inga i e ni koe mahina e ni koe o koe fefine ki ai ke fai na utari u septema koe kawe ni hanga mea lele pe ku o kuongo pe koe taimi koe la e na mamai ua e lotu I e ai koe first reformation I tonga tawalu ni ma na hangi ni e koe konga koula ni ono teu teu I e ni a ke koe utu ha hata ha a te maala po koe ngai mea kotoa o se teu teu I befo I ufi e ke septema o se teu teu pe ki puakai e te e ngai mea lele I pe e fufu pe o ne koe ni koe he whare I kotoa pe na hiri e pe a I o tari e kono taimi pe koe e taurea tonga pe he ki ai e taulanga koe whare koe laku sa pe mari mari loto o te sani ki tai o to o makehe me te mea kotoa pe koto hinga ku te una loto e hoko e fumahina koe ni ke ave ma te whae koe te kui koe ki ai aku kawia ye me mau inga kon ulaki kon ke no faka mana tu mahina mau inga ta mamani ko hono uhinga ko mahina ni na alo ya maria pe ko mere pe ko mahina ni o na na o loto ko to ape ki he tariu I septema pe ko wi he ile ko ta ko faka septema ko fu isu etele leita ha e tu ye o tariu pe ko fu vala le leita ha pe ko hale le ta ko ni ko ho nga wete ki ku mi aki hale le ma ho fa e ta ku ka we pe ku o ma pito ka ki ta to lu ko nga e se ki ko ka we ne ta mi ha ne ko ni ku si mo re ta fa e mo re ko lo e ta ko mo re ko e ko lo pe ku o ma pito ka mi pe te ka we fa e ko to a ma fa e ko me la ya pito lo Kien whakare kese ki tau tolu mui mui mama o ki tau tolu tahu ki tau tolu ki loto ki manawa fu mahina hewa pe te o mai e toka ngā ki tau tolu ta wahu ki hinga hi tuum toka wene I me e umau inga pi ta mone tala loto e toka tahana pehe kou tuu pe siyo pe waka ke whana o fōma e kumo kani kai e whae e ke wau ka huna pi kai kai e whae e kai te blava e tunga whako kai kai whae e whae

0: Yeah, hitting fire, they're going to kill us. I don't know how to do for two. Going up, one at all, I'm the more permanent 24. Coming out of a long up, but down here, they say, oh, I'm a fucking guy. Going out, I say, in the pair feel like that. Up a fin, eh? Kofae ya fuka to wanga pa kaf to mata pa to kate a ene taki ha fami ne ngo e mas si wa me e fe mori mori ha boto pe ka kofae ya ape ko e tata glonton ka foket ko ya ta tai ni malo bi
1: io a ape fa malo la he pison pe ko hi ko e ape fa malo la e kono o eta programa ko hi pe uta o pe kita ola we ke ai ko no time to to noe ne mahina kon go septema na itali u we mahu inga o e kakai fefine e roke fe ui kata kange o lave mai ke pui pui tu a fa historia e kato an atali ui e ho e fa fine pe mo ho no mahu inga ana bena ke tala te u mai kate u foke at piso pe fa loloto mai ta fa ko ia ki a pui pui tua wha historia o e aho mau i ngāni mo e mahina ko e ni ke tari ui, e? Mālo opito.
0: Mālo opito e London, ko e tūnga ko e ngai historical background ko e pui pui wha historia. Hai nau hape nau lawe ko e ne nai ko e kia i nai. Nai anga hano anu whakaukaua pehe, ko e taha walu tonu wha na hange na hoko aia ki fo i movement ko e kia i ai. Ai hili e tō koe o whāna i ai ai ta whaakina na wang o wahei make ai ta whaakoe ni. Ke e no whalanglangi i tako no whakahiki hiki i o ngai whae. Tako e kau i ta whaakoe hangi ko ngā rulawe koe ene nai ke ai ki he ki he mawaiwa lotu he tau taha walu walu nima. Te kau pe moi he tau taha hiwa o wha. Kau pe moi he tau taha hiwa walu tolu pe po mo e fitu walu ai ma vai o koe ai foi maka koe ni koe o e mete tisi paka nga o tana koe nai koe kai na na wha ai e koe tunga wha historia koe ia o tu wha holo le vai ia koe ka mea ia ke tohi ki he tohi lao pe koe mea koe pe halao maha tutuni e sa mast ke tente e fifine koe toa pe e ne foi uf pe koe ha koe no inga koe mea ofa i kene ke 4 septema koe ne lelei mo mea koe mea koe nai lo ia na tol te tu ka holo te pas on ia me to ko nga wifi ku a ve ko to ha fu ma ia e fam ko me le da wifi ki ta ko mana te ia ko te a wenga ia e ko fiki e te mau kolo vai o mana te ko tala mai e alo ave de fai ki se te ne kui ki ta ru se te ko mai me te mai ko mai unha historia ai una e o mai ka ki ta tolu kai a no mau inga mo mafa toki toki a hono ka toanga whakalotu e te ha mono lelei whakaluku fua, te koe hane koko lawe koe ane nai koe kia e mahinan, oku koe koe konga lahi au pito ia. Hane koe nao lawe kehe uko si, oku pesetia e ni maua pointol. Ai kakai ko tōku nao kau i tōnga ki he, ki tari ui mo nahi, tatau te i tōnga mo morinfo. Koe nahi mea ia koe ni tau sio tatolu ki ai, oku, oka ki toi lawa ia ke tori liu. E tō liriu i tōnga e mahina koe ni. Pe tau sio atu pe koe ha. Ko whenga rema i tā nime ngā he whakataha ngā ke whakahuatu e koe nā mea kui ko whakataha whamalanga ke whotua tā ke malanga e whotu e kua ta sente mā ke whakailonga i aki. Ka ko hono koe pui pui tua koe ki ai e nā oe nā ngā koe ki ai. Ko hono mōni koe ki ai koe whaitaimina nā whononga

0: Koe tau fika ono ia ki e pongpongi ni, eh? Koe mele pedi o inyeli. Weina, te uange whainga maari e koe ni ki he tokotaha koe ni. E koe ilo peko tokotaha ni ane wha ue fasi. Weina, koe ke tau whanongo ki ai. E koe ne hau tonu pepe a me he kolo koe ni na wha ue mea e fasi. Ke tau whanongo ange, he koe maari e hanga koe ono vai vai. Tala vou. Mo fine mui, ono vahe vahe koe, ke tafie ha, moe ha, kako taimi koe foki ai koe, o fulunifo mo mea, mo fo ipu upu ta weri, pea mo no kafu koe fukote. Wate, ko ape fainga maare koe ni maau, ke ea hao lave mai ki he fasini wate. He koe wino pe koe kamata anga fasini, koe hao pea mei motu. Malo wate.
1: He, e sai de ida kata prehu panga te prehu tapu, eh. Pako foi hiva na fa uai. Pako e tano totono foi hiva ko foi concetti ko apangai motu na au ko kitonga. Na e pagaho po e matu ke na wo fa na ui ui fai kava. Kae o ka si o fa o se foi poro kalama he o si ko concetti. Ka tu ya ko tali Aya, go wilo lele pa kono pa go wilo lele metai ne. Ese ko foi tala no pene e kautama i tonga e kola tu ki tonga o menu sivan o mau fei no ke o hai foi hiva pa tala mai na toko na foi hiva. Pa ko tala no atu ni e toto nu. Atu ko o tuki atu ko ke mea e ka foi matu e toko fa o tuki o tali. Bea humai mare taine e maharo ku oku goi matu o vai vai ya pen mohe taine o ke tu ospe palo e kavata mohe ya a ke fu kote o a fu ko tu pen o pa kofi alua tu ko e kauta matotonu ko ni ko e a ta mea ko na e di vai o mea a vai o una motini tini na duna rogo hange uki a hake ko mia pa ko fa ka no no fe tara noa le o che fo fa ka va ai na e alu eta ai ne mo eta mo ko na ta ata fashu pa ko ne u pa ka pe fa ka ta pu pe na u kai to e homo eta ai ne ia i e konisheti na u konisheti pe na to pa ko mari e fo ko ta mai na si bari e ta no to ton Pako fai ai koi ke oko ki wawa uku alu ya paka maa maa no wala ke alu ai. Pea koe lohi ya ki iye iya koe waka e alu he fiafi. Ka e na u alu pongpong fe ne au anai fiafi kuo si alu e waka aia. Au tano pena ae tahine koe foi tano totonu kone koe kote. Koe na oko koe na wapi. O ato uhara e mo kafu. Ko fu kote pena e aia ke tuku e ulo ula. Tuku ko fu kote pena. A nga mea ka ato kona koi koi lau pia ke tahi ne ka koi. Ka koi e alwe ne ke toi pule I pehe tahi ne ia e kau fai kawa e o ho lo. Ange u rawa no maru ka tuku na e osi da e ange u fehi ahe matu ako na e uatu. Aku ki vai vai tu pe ka ke ta na ta ko lo me ta ine ka ko wa nga pe vai vai tu u inga na fa wai fo I va ma ko fa wai tin tin di ai ke ke me ya
0: io ko fa malo atu ate malo apito imagino apito ko vi lo pe ko fa sini ko fa u me pangai motu pa ka fo ke to lo ia pa ko fi fi au he ku ta to ko le ka ko ke ke vai mai fasil ko fa malo to kate ko kaje malo abito wate
1: malo abito
0: o fatu o pa wena vai mangi ko ha o vakai ki fasil malo wena
2: io malo pito deuta o fala he tu ate ka ko pa mo siniu a malo pito si vai mai e ta ko ku a pe ko fa no mai ko ta fuke ni yo mari pito a meri pe ni ngeri e ko ta fuke ki man pe o fraoli pe ai ai pe ni fa tu ko a ki e ngeri mo ga ne ko ya e ka pe pe ni ngeri ko e manu la pisi mo na ni vie mo na ni te ka ta ti vino ka ma fo sai mo mo ko de la he pe ni la pisi ai hulu le wa no fa i pe holi mareva ke kisi e ai ko hango la vea awate ko fatu ko hua pe ni ai ta hi ne tu ko ho si o mata e ko sala pe i he inu kava ka ta ta fi pe i pe ma ko i ai ai ko la mareva ki he ka ke pe ki ho ko ko ki fala la an ai ta la vol tu ko ho fi le le si o ata mo ve sa wa si ka ko e hi ho lo ka ko fo ki ki api o ai ai fo fo i ka fo ko fo ko te ma le bido hu ke te ha ta la ko ve ta no di fo i han te vita was mai mai pe ta ko ko mo ni ko i fa to ko e fa i ka ma ka te mi ta pe ki tu ko mahe mere pene ngeri ni ki fa a ak tau tolo e malo pito malo se mou a mai pa ku fa fife pute vita ko ofena rere atu ko e kao mai a se mis manu pe me Renmark me South Australia se mis malo pito si kao mai a me mi South Australia so ke ta hoi fa nongo mai kakai ni hai fitu ke te vita e ke a rekotonga mo kalapu ko e lot mong awe malo se mou a mai rekoti pe fo kawilo ola vita vak fi nao malo apito mo kau mai kita programa o fa tu ate pa pe ka pilo fo asmalanga of te a mai son ta volo ya ka fo ke te vita malo
0: fa malo atu e uena pa moni apito pe foki a la wi a fasini ko e fasini foki ko hange ni hano luma e ko e o ko e foki fa hinga e ta mai ki e nga e kalapu o ko ka ke te lo ya e uena ko e fa hinga e bu o bu ko na fa na tolu a fa a mea koni ko fie eva o to o ko to tua e ko mari e mari e ko ka ke pa ko e fa hinga e ni ko no mo ni fa hinga e o fa ka kata e va pa ko e mo fa hinga e o na fa lo lo ko na to ri ko me a he ka ke te ka ko ne ko kalasiko o ku mahino na mahino i o na o se ilo na tolu a tama mo ne anga ne si pinga pa mo ta fa ki ko ya e ko ka fo ka ta si ko ni pe he ko e ko la va pa stati anga mo u ko ni ka winu ka va e reina pa mo ka si ko eh o ko ange ko ni ko fa por ka ma ko ni fa to hi ma ka ta ta ni ta ma ta ko na o si ilo pe na tolu te se ya o si ilo pe na tolu ko ku ai ta no ko ni ki to ko ta ta me na to ku na ta i ko e ku na usi la pe ta to le e ku e ta la no a he ko mi a pe ku ma anga ki ta ku sai fo ta ni mi ko de ala ni ka va os fo ya i nu ka va i nu ka va o pala mata me me os po al ki to no va mai na to lu no fo ta hi pe o al ke sai ba fo mai e kako fraholo reba me ko inukaba pa ko pa ko sai kako no mo oni e fo hiva ko me le pe en el mo oni apito ko tala no a mo oni kako hange pe ko taula ko na te hiva ko ai la hila la fraotia ka te fili pa te fili ke ton tala mai he mere ya ko en el ko me le pe en el kala he ko no fa i pe holi mai le vaia ki kaka mai ene mea ana e ke o lau pisi ia, eh? Kake sio ke maari e ko ia. Pea ku moni fo ke lau kua wate. Ta ko e ko lau pisi pe mai ka fo ke atu ki api e fusea ke ka fuku e fukote. Ta ka tafi tafi ia, ko e puu pe kwe ki apolos pulu ni fo ia, eh? Sio ke maari e, eh?
2: Ta ko se pangihi wa pehe te vita.
0: Ko ia.
2: O me
0: o kome
2: amo oni.
0: O pa o tinta wori. Koia. O mai misa watekini. Fu me amo oni abito ki ta no akoni o ngeri, eh? Mari abito. Kaje. kata foki mai ke ta blokala mai ko ta fikani ma ko ke pong pong ni to o atu pe foki ni to lo afi mo hala ko faka na wa me api ko to ki nga pahu e we na hange pe ko me na lo vi na fenga ke to to nga hiwani sio ko astu o wa ni to lo afi mo hala me nga hi me amahu inga atala no ko ya ki nga hi kolo pa me nga hi api hono mahu inga i pong pong ni ka foka tu kateko kwa ha fainga mehena ke avgia i tau. Fika ni mako he pongpongi ue ina malo. Iyo, ah, mamalo
2: tapito. Te vitanga, mahu inga lewa ina tolu na si kei a amai mo fa a amai ki tapu kama. Ko eni oku kata leo lahe mai pea kare ice pool tosa mi Amerika. Ma are foka o Amerika he ngeri he. Malo pito somoa. Iyo hangi pe koe neu lawe ke nei se misman mu fa malo tapito me Renmark, South Australia. Pe ke are kotonga me kalapu lotu munga awe. Malo se mu a amai me tanoa. Pe foki ke na tolu koto pe na fa maha maha mai. Ni ngai tanoa kotu ko na tolu na mauta na fifia. Na u fa maha maha pe ko me te mu fanao me ke ngahi wa he. Pe foki ke a petula tuen toa isleli vaka malo se mu kame kita programa sonta volume o fatka ko sonta mo me ho mo o fo pe fa mari mai mi hena pe fo pe ya ma ta ta ta se ni rakai ta ke ke ta hu mai o fai ma ni fo lau ke ngeri e ta se no fatka ko win ta hi ne ka mai ta to pe fo ke el e ke a si mal to ka ta ka fo lo pe te ta fi lo mi to ko ni fo la het ka ko e pe so ki mo pol mo na ka mai kita programa pe fo ma lo ye pe ke ko amerikan ko vai ma ka mi sa wate kini pe ke a David Nang kia. O pa pe si ke a mai ai kau a whanongo a li hiwa mo e nau tolu nau si a mai mi a tanirin a pita lalilo in sa li mo tolu kato pe mi kare maka pe a mai e pe fo ke fa anukre ka pe a mo viola sana rio malo si a mai mi hena pe mo kari koma vai tangi se la oska ko tupe to ah mai pe se la oska he ko hiva ko ni ai maka mi mi si anai ba o pe a han hiva te ko ya ale ta preso fo pe ja a mai o fat ka ko ma ro pito o pe fo ke a te pe ma isle li vaka be ki a mon knatolo na a mai ke ta programa ka pe ke ta ngata ko a sion ka fus fina o pe ke a mai be ki a ma tala fungani o hau
0: malo pito ka ko foka tevina malo pito yo ko fa malo tu hena ta ko ata pe fasiko ni o ko ko fika ni ma pong pong ni fa kana wa me api ko tu kinga pau ki he mo kor ke kainga fa mo tu mo fata ha dai mi ono e fiafi tona ki ko ni ka veinga ko e fai ha vakai ki he aho ko ia e fa ho ko ai aho fo mo tu i he fon wani dai mi ono e fiafi e tona ki ko ni ko e ki whanonongo ia me palestini o kalapute vita whakaata i kavuka, whai whekau saula fifita, pea pehe fo ki a sione one vela tupo, pea moe matapure a tangata ko sake asi, ko e uhinga fo ke sake asi e uena, ki e ki ipukupuku ko ia na e kaka fu suka mino. Ki ipukupuku ko ia ki a sake asi. Pea ko ata pe pe amo fasini pe ama au Samson Tike pe pe ka sai taione Paulo Tatafu Fred Panic i Palmston pe ka wate toltau ama sai a Topuluka Kiko Furmao no pe pe ka lo kantani Paulo Reveni pomo ana popua afu kaloni hea ki handli o va pe gua framau e kalapu e wena peko lele ta faka ma wai be kalapu handili e pepe ka sone mo unga pa mo ino ke vaka ki lotolua mo Steven i mo ataane ki taulanga pe ko ato pe pa mo fasiko ni pe ma ki mo tolu ko ia o ko mo i he ope i e pongpongini ki ate ko e si malu tua galau ta kapu pe ka uavai misa wate kini pe a mo wilou Isileli Vaka, Taseni Ulakai, Paula Moa, Pemo Tevita Manukeu, Petelo Olosoni, Pepe Foki, Kiasione Kafus Finau, Tika Wei, Pemo Mau Talafungani Ohau, Misa Watekini, Pila Halalilo, Tevita Manukia, Sauris Mafre Okitonga, Ariki Sika, Ariki Kotuipeko, Kefo Hangekameke Omaiku, Kefoki Mai Mitonga, Pantol Taka, Moi Klap Longolongo, Ahau Kopano, Moi Tatafu, pia mo fare aisi pulu tousa. Ko fatawange pe, wongo lerea te programa I he pong pongini, pia ko whamalo lahi aupito aupito e uena ko tui pe. Ke tau foki mea koe huka hau, te tau atu pe koe toko fiha, I he polo kalama I he weekend. He ku alpeta I mi mo toko lahi ange e nau kau mai koea ki he tau polo kalama I he weekend kotoa pe. Pia ko fatawange pe, hange koe fasiko ni, hange koe kurao koe hiva, koe mea ke tau tau nofo o tau ki tangutu o whakaukau ke hanga koe a hono whaue hiva, te tau lava pe tatolu o wakai ke ta whaaki koe ni I he tau whanongo koe ki he hiva. Whakanaua me api kotu ki ngā pahu, tala noa eni o kolomotua, tala noa eni o whe maka ko where unga, pia pehe ki he maka ko pauline ke tau whanongo ke ai he pongpongini. Koe tau whika ni maa ia, maa loa.

0: koe whikani mai aki he pongpongi, ne o atu whoki e toloa whilimo e hala koe whakanaua, me he api ko tō ki ngā pahu I he halavuna. Māri e koe e weina ai wakai koe ni ki he. Ke ngai whaupe he talanoa ke maka ko paurine, me maka ko whereunga, me he, me he turiki koia o e halavuna o e api ko tō ki ngā pahu. Koia. Kau whoke atu kate koe, whewe ho wakai. Whao whoke ni atis ni tapa e weina.
1: Koia.
0: Koia. Kau whoke atu malo.
1: Ia malo pito e te wita. E mahu inga koe ni e uhi wā I he pongpongi ni. Ne hanga tala mai ngai api, ngai tuanga whāri, e mwe whāmi. Ako whi atu kanu tukinga pahu, maari ko whao whoke ni atangara ko tis ni tapa. Pea koe hiwa e whoke tolo whilmi hala. O maari e hano whakafase fo hiwani e. Tutuku mai e mea lea ni hanga talake fo hiwani maari e opi. Pea ko kamata mai koe fo I whao o ku whakatokotoka. He koe whaka anawa e. Whapo pauri neu kei whe e maka ko whreunga. Kei mui mui pe e. Kako ho whanau ta māku more. E, si e te paea I he opi I loto sene e. Kaike, aina au au foe I he māwai, ka koe e, tingia mo e inoelo I matae, maina mape foi, ai foi whanaua koe ni. Kana u apiko tu ki ngapa hau e lamuna. Nau eke kia, ko I loto ai foi hivane e te wira mafure, mafure taimi o vave vave foi tau. Pana o eka tisni, toko hau hinga frihe foi, ai foi ongo, o hau koe whanaua koe mamai. Pea tō furihe fōi tāu e o tātā mai tai mi o vare vare. Pea tā mai tis ni koe uhi ngāne. Nengo pē koe whāu koe māwai. Ka koe hi ke furihe tai mi ke tō tō ke. Ke nau whiwhia ke tau o runga he whāmo puna. Ai e uongo lewa e uongo whaka tau o runga tau pasi pa whiwhia. Māre o white fōi I fōngā mō mea. Hange koe I koe lawe koe hi wāfo koe tala noa. Ka kune toi hanga o. O lifi hake ai whakaukau me mo ui e maari au pita pita. Ka kumu malo pita pita hanu tuku mai e whasmaare kwa ni ka whuket malo.
0: Iho, o whamalo e wina hange pito mea ko ke lawe koe ki ai e. Au mao ni au pito ai whao koe tisini ai whasini e wina. Pako tau whanongo pe ki ai hange ko mea ko ko lawe koe ki ai. Te lawa pe ki tau tala ai anga koea o e whasi ke sio ke ne whaka ana ua he. Ki he ongo maka. Maka ko paurine, mo maka ko whereunga te lava pe kita o tala a mea koni. Koe mā vai, Koe mā vai, ka hange koe mea. Whakatotoka mai, wau ke whakausi, o tau olunga I mai a whasi, O tau whamalo a pito foloa, ai puri e tangata a tisni, I he. Koe, koe ai foki, ene whao ki atu mautolu uheina, Ko a kukai ke uwhia tuku hake, ai whao ko nina, whai whai ku mao e huawai, he kone mao pe huawai whao ni. Tene pure ima e ia fo hiwa e weina, Ka koe, whao ko atis ni, ko uhanga peo tuku, kai ke uke umuhanga tuku wange, ko uhi ngā koe, ko whao fo genia ke mau whae, Ka pao pe ke pehe. Toki ai pe taimi ia ke toki oha ke ai e weina. Se o tau, ko talo ni anu whao e tis ni pe koe, Tau atu, sio? Kei ke whanga au o ue I koutu pe au. Ke mawhi au pe mo hivani. Toki ai pe mahal ko toki taimi koe, ke aluai ki luo ko toki taimi te toki tuanga. Koia. Mahalu whanuma wawai. Ha I talahe a wawai he tawha koia. Kake, furelei apito pe whao atis ni, Ka ta hoko mai e weina ke ta whika whaa koe pongpongi ni. Ko e taha ene ngā hiva fo ou tuku mai koia ki he whareni e teine lātū, Ai re veni o toko no fo. Te ke whanongo heni, ko e kawe I koula e whā koia o tau whanonga me ake o tau whanua atonga. Ko e taha, ko e toi mei fola. Ai re veni o toko no fo, te ke whanongo heni. Ko e tala noa heni, ki e kita heine ko ni heni, a ko pako whalala pe au ki ai. O ku lahi pe a toki taa so ana mui mui hiata I he toko taha koe ni. Ka kou tui pe e toi alu pe me toko taha koe ni kea o ki he ke tuunga hai maari e apito ai ene tuu koe ni ke tuunga ka koe kutara tu koe ai o kui koe taha he kawe i koula koe wha koe to'o ia pia mei foraha mei he lewe ni o toko nofo he ko ho o aluwaka koe matataha foraha ko o a o ki he whanga koe ni o kui kai ngofua ke toi tuu hataha ia ko foi foka pa pa ia ko fai mea ko pa ke ta tangu tu ko toki lalo i e maka ai ia ko no uhinga ni o si ubia ka tanga ta no ilo ile ia pito kina dol ki ai ka ko fraingo agipe a foi fasine a leveni to ko nofo he i kai ke a hataha e lue lue he fangani ke lue da ka paure va te ke fanongo he hiva a tala noa ko ni uhinga ka foe ka te koe kua hawhahinga ke awa kia e fasini. Malo uena.
1: Ia. Malo o pito koni. Fo ou e fui mea fo mga aifo hi waha koni. Te peke toi lava hoa vaio. Malo lomo. Tau tohi mai pe. Ia o fo ha ano kolomo tua. Mona pita hoa vai. Kata mai hoa vai. Fui motu kuhake ke tau fanong ki ai ki mua pa tau mate. Malo. O falai ke hoa vai malo teke. Mai ni. Fono alahine o peo fai ngamari mai. Pe fok mosi ke kau mai pe si mal to kau atakap ni loto ela ei o falahiat ka koi si mal malo mo pe ko ia ko ate ke fa malo moto ko to pe mo ke a mai mo na pito han ko ikna tur mi en ahi a ngau e anga malo so mo ke a mai ki tapo kama na to na fa mama mi tano ahi na fa kamalo at malo so mo ke popo ke fola mo mo a mai ki tapo programa ko ia e te tama ko ni ku ko vai ni ko fanga ia